mo kí ẹ̀yin tèmi káàkiri àgbáláyé. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì West Radio 89.3 FM. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ pé tó bá dago 2:00 PM, kò sétò míì tó dùjú ètò AM Sport lọ. Orúkọ tèmi ò yí padà, Raymond Tánátáná.

0: kábíyèsí ọlọrun ó yá ẹjọ ẹ bá mi palù yẹn dà ẹjẹ ká lọ sí abala yìí kábíyèsí ọlọrun
1: Thank you, Jesus. Arúgbó ọjọ́ máa jàyà lólo aṣíwájú okun lálọ akẹyìn okun lábọ ọba tó bẹ lọwọ ọtún tó bẹ lápá òsì tó dúró ní àárín ó bẹ pẹlú mi ní kọkọ ó dúró ní gbangba arúgbó ọjọ́ ẹ ṣe ní gbogbo ọ̀nà pátápátá.

0: ẹyin tó wá níbẹ̀ yàn bá rí lùlù lóde.
1: Sáré lùlù nulẹ̀.
0: Yọ sáré yàn lùnú lé.
1: Ọ̀daràn nu o.
0: Ọ̀daràn
1: yẹ
0: tí
1: mo sàn.
0: Ọ̀nà kan ọwọ́jà tí mú tísà gọ̀pẹ́ o. Oni béèyàn kò bá rí kọ́ nílé. Yọ sáré kọ́ lóko. Tí ọ̀bá rí yàn kan lé. Yóò rí kọ́ lóko.

subgroup yen o ti wa di dandan bayi abi bẹẹ ni o ti di dandan bayi bayi bayi ẹyin náà ṣe láǹfààní àti pé wọlé 0916-893-1000 tàbí 0915-3 ní ọ̀nà mẹ́ta F4 kan sí 893 tàbí kẹ́pẹ́ 0911-3 ní ọ̀nà mẹ́rin 893. Bẹ́ẹ̀ náà ni lójòpó Facebook wà láǹfààní láti lè kàn sí mi. Lójòpó Facebook ẹ fi mẹ́sẹ̀jì yín sílẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ máa kà á. Ẹ má gbàgbé kẹ́ like kẹ́ comment kẹ́ the share.